KK اور علیشہ شنوئی کی آواز میں دھوم سے ٹچ می سونے اونلی آن ریڈیو 106.3 ایف ایم دنیشا آپ کے ساتھ بنداس مارننگ چل رہے ہیں یہاں پر اینڈ دوز ہو لو ٹو بائی لگژری واچز آپ کے لیے ایک بہت بڑھیا نیوز لے کر آئی ہوں میں کیونکہ مزادت ایپ پہ کل آکشن ہونے والا ہے لگژری واچز کا سو جائیے اور کل ایسے موقع پہ چوکا مار لیجیے وہاں پہ آپ کو بہت ہی بڑھیا برانڈز ملنے والے جیسے کہ رچرڈ مل پٹیک فلپ ایم ایس اینڈ اور بھی بڑھیا لگژریس برانڈز ہوں گے وہاں پہ سو شام 4 بجے سے لے کر 7 بجے تک یہ آکشن چلنے والا ہے سو گڈ لک میری طرف سے اینڈ آئی ہوپ یو گیٹ دا واچ یو وانٹ